0: 9 million bicycles in Beijing er det Katie Melua som synger om. Det er søndag morgen, vi snakker om hvordan vi ligger kaffen vår aller beste I koppen når dagen starter. Statsmeteorolog Rebecca Rogentin, har du kaffe foran deg?
1: Inte just nu, men jag har precis druckit världens största kaffe. Det är liksom kaffe är ju det som gör att man orkar stå upp på morgonen. Det är det enda som gör att man kommer upp I sängen.
2: Och när du sitter och har full översikt över vädret I hela Norge nu, vem är det som kan ta med kaffekoppen sin ut och kosa sig med den?
1: Ja, men det är ju många platser man kan göra det. Det är ju framförallt då Östlandet, Sörlandet och så Västlandet, sör för stad skulle jag säga.
0: Nettopp. Och hur är det man kanske bör ta kaffen inne hvis man inte vill ha en helt utvannad av regn?
1: Ja, det är väl egentligen I Nordnorge och så kanske nord för stad då, Västlandet nord för stad där. Det kan komma några regnbyger där.
0: Är det något som skiljer sig från detta här?
1: Vad tänkte du på? Skiljer sig från?
0: Från där det är gott väder och där det är dåligt väder, någon som har helt akkurat passet väder idag.
1: Ja, akkurat passevær, det vet jeg ikke helt hva folk har for passevær.
0: Det kanskje litt relativt.
1: Ja, ja.
2: Og så har vi fått inn litt meldinger om sånn 12 grader, veldig sånn midt på tre. Hvordan temperaturene I landet vårt I dag?
1: Ja, så om man ser på I Nord-Norge då, det kanske var från Nord-Norge. Här blir det ju mest skyer och regnbyger då och så kommer ju temperaturerna ligga på 13 till 15 grader. Så det kan ju vara 12 grader nu på morgonen. Det kan ju vara I andra delar också av landet då, såklart, nu på morgonen.
0: Har du föran dig vem som får den varmaste temperaturen idag?
1: Ja, det blir ju Östlandet och Sörlandet då. Så igår så hade ju vi en temperatur I Akershus på 27,5 grader var den maximala temperaturen igår. Men det blir ju inte fullt så varmt idag då. Så på Östlandet och Sörlandet så kommer temperaturerna ligga mer på 21-24 grader idag då.
0: Tack ska du ha Rebecca Rogentin. Du får hämta dig en ny kopp kaffe till arbetsdagen.